0: cyane. Babwira ntibazinduke kadutega mukira wagiteye kugeza dusoje.
1: Urakoze cyane, urakoze. Okay. Yeah. Turakomeje twakireye umuntu nk'umwe hanyuma turebe uko twashiramo akitso twitegure kandi kumva ibyasotse binyamakuru. Yeah, twakira umuntu hano kuri Radio Disundi adusoreze. Hello Radio TV 10.
2: Radio Dis, hello.
1: Komera komera cyane.
2: Ah ni habumura myitone se wa muhungu wa Gicumbi.
1: Yego.
2: Ah bunaje pani mvuga ni za mata.
1: Hmm.
2: None ho twa kimwe.
1: Turakumva, turakumva.
2: Kanzindura bafunga batatu.
1: Hmm.
2: Yo maferi turi kumwe na Eric.
1: Yego.
2: N'umukecuru wanjye Jeannette.
1: Hmm.
2: Sawa sawa, murakoze.
1: Sawa sawa, urakoze kandi ukomeze kugira umunsi mwiza. Ya, nuko nuko, reka dusoreze hano. Amakuru yarahari menshi cyane. Turaza kureba amakuru ajyanye n'isozwa ry'itorero iz'intore z'indangamirwa ziyemeje kwishakamo ibisubizo. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yarabaganirije, hanyuma aho bakubitse umwotso ni ku rurimi rw'Ikinyarwanda. Rurimi rw'Ikinyarwanda. Yewe yewe yewe, ko Perezida Paul Kagame yasabye ko hashyirwaho gahunda mpuzamahanga yo kwigisha Ikinyarwanda. Hanyuma ati sinigeze mbona amahirwe yo kuba mu itorero nkamwe. Hari ibyo yaganirije urubyiruko kandi bikaze. Ikinyarwanda yasabye ko cyigishwa no mu ngabo z'igihugu, yewe na polisi y'u Rwanda. Murabyumva, isi ntitekanye ariko dushobora kurinda u Rwanda. Aya ni amagambo yagiye agarukaho amwe n'amwe mu biganiro yagiye atanga cyane cyane ku mutekano w'u Rwanda. Biba bivuzeho byose turaza kubirebaho. Ubusinzi n'urumogi ntabwo byibagiwe, nabyo byavuzweho. Perezida Paul Kagame yabivuzeho. Iki byose turaza kubireba. Iri torero ry'igihugu icyiciro cya 16 basabwe kwirinda ibiyobyabwenge n'ubusinzi, kuko Perezida Paul Kagame yavuze ko ari mwe mu bintu byangiza ubuzima bw'ababinywa kandi bikadindiza iterambere ry'igihugu. Yasabye urubyiruko ati muce ukubiri n'ibyo bintu, mubigendere kure, mubigendere kure. Shaitan, mubigendere kure, bireke kubashuka. Ari umunyagana wafatwaga nk'umwe mu barebare ku isi, yatashye nakiri kuri iyi si y'abazima. Aho mu karere ka Kirehe turabasuhuje. Umubyeyi wabyariye rimwe abana bane bagiye kumuhemba. Muri ibyo bagiye kumuhemba harimo n'inka.
3: Guma ku giti kuko niho bibera. Abantu bavugira kuri telefoni mu buryo butandukanye, wowe uruhe muri aba. Hari abavuga bihuta. Goma. Cyangwa uri wa wundi usubiza gusa. Ese uri wa wundi uhorana amadiru?
4: Bode nabwo ndi gusobanukirwa ukuntu mu makamyo 40 ndi kubona amakamyo atatu. Ce n'est pas possible, je ne comprends pas.
5: Cyangwa uri wa wundi?
4: Nuva bebe, nkubwize ukuri. Urukundo ngufitiye ntago nkirya, ntago nkiryama. Umva, ninagira mariage nawe nzahite mba dendo dendo ebyiri dehere.
3: Uwo wahuriwe wese MTN ubungubu yagutekerejeho ikuzanira desade. Urahabwa iminota 200 yo guhamagara MTN kuri MTN, SMS 200 ku mafaranga 200 gusa iminsi ibiri. Kanda akanyenyeri 140 akanyenyeri 22 urwego nawuke ku giti.
6: Radio 10.